0: Negulčica in pet palčkov.
1: Sedem.
2: Ok, na vrsti je osmi hit na anteni.